0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
0: Gullbylgjan.
2: Félög Styrkás.